0: Come Global.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Desde Nueva York llega el auténtico sabor dominicano de Super Vega. Y ahora, los nuevos Super Quesos. Lleva a casa el salami extra premium y no olvides los nuevos Super Quesos. Búsquenos en tu tienda favorita y en delcaribemeat.com. Super Vega sabe mejor.
2: Yo me encargo de todo, solo diga que se cayó en la casa.
3: Ok, jefe. Ok, jefe. Llama al jefe.
4: No contesta.
5: Hola, yo soy Gloria B. Esta es una historia típica. El obrero se cae, el jefe da promesas falsas. Por tu bien, llama a una ambulancia y enseguida llama a Gorajet.
6: Gorajet, los abogados del pueblo.
7: 212-267 gane.
8: Con el under $3 menu de McDonald's, un sausage burrito es solo $2. Así que échale salsa picante o ketchup a tu sausage burrito con todo en McDonald's. Solo por tiempo limitado. Precios y participación pueden variar. Precios con entrega pueden ser más altos.
9: Combate el verano en el parque acuático Mountain Creek en Vernon, New Jersey. Con más de 70 acres de atracciones y toboganes. Todo a solo 47 millas de la ciudad de New York. Planifica tu visita ahora y usa el código MEGA15 para ahorrar en mountaincreek.com.
10: WSKQ-FM,
11: WSKQ-HD1
10: New York,
11: 97.9 La Mega.
12: Felicita a todos los colombianos en su semana de independencia.
13: Vamos colombianos, levanten las manos.
12: Colombiano, levanta tu bandera con orgullo, porque esta semana en Mega York todos somos colombianos.
14: La Mega Mezcla con DJ Joan.
15: La Mega Mezcla con DJ Joan
14: por Mega 97.9.